mu muso jɔ i tɔgɔ la dɛ sirike de ko saba de ye n da i la ani ko belebeleba duuru o ko saba ye mun ye sirike de n k'e de bɛ tigɛ maa la ka tila k'a ma a filanan ye mun ye i ye duwawu den ye sabanan ko mu a sabanan ye mun ye i ba ka du ye kojugu ko belebele duuru ye mun ye kunba siribe sara amɛriki k'a su ta kana bamakɔ a dusuw kɛra ka kɛnɛ fa ko ɲɛnabɔla ka ca waribɔla man ca e nana i ko mun bɛ yen u ko ko bɛɛ ɲɛnabɔra umu sangare k'a tɔ ye ko kelen ye ko ye ko juman ye ko wariko i ye misi san ka nafolo bɔ ka malo san ka sukoya kɛ k'a ban a filanan ye mun ye tigi da kɛ ni malojan de ye ala ma ta jɛ.